aftener med Bush. Myrock, vi er rocken i din radio, på FM, der er plus, og i Rayo-appen.

Got to be about love, wits. Vi har rocken i din radio fra Asking Alexandria og Moving On efter Unbreakable. Her er Seven Dust.

er My Rock. Rocken i din radio, online på rao.dk eller i din Rao-app. My Rock.